مغاليق للترب. موك جوليت ني نانيو ديالو سيتات سونو بوب ني فهبه يار سونو بوب فهبه يار سونو نجابور سوكو ديفه ناك ño am yermane ci suñ jabor ki yeb way itam nak marché bi ño am ci yermane ña nga xamne ño fekke ci bor bobu ño am ci yermane li dey suñ ko defé mom la diiné ko suñ ko defulé nak ah elek lu nek ba na xew ci nan yow nga dajelu bare nga xey mu kataral lepp ci sa loxo te kasara na bare na faaso mana am nga fajo ko be mu jeex mana amu jeek jeek rek mano ci dara mu sey ci sa loxo waye so dimbalé ci lut ni ñu di la ñaanal yalla ñu xam fiñ la fiñ leen fekk ñu di la ñaanal yalla yalla day yok sa mbir yekati ko ci kaw rek ngay am waye do amuk ak ñaanel kon mbokk yi li lu tuti la rek ci lu bare lo xamne dañ leen ko doon senkal rek la xam ci bi dongala nak du leneen nak nekku ne dañu agerté kenn nit dédé li ko ñeppala lanté biir la bëssu melni bëssu timbalanté la jappalanté la su ko déte ñu xam ci loolu inshallah allahumma aslih aqwal al muslimin wa barik fi arzaqihim wa arzaqina warzuqna al qana'ata war ridha wa abid 'anna al ghala'a wal bala'a allahumma ij'al ayatana أعياد فرح وسرور وطاعة ومغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة الحمد لله Allahu Akbar.

0: amna ayam tafsir ini lan moy ayam tafsir moy ñetti fan yi gannaaw tabaski ñetti fan yoyu ñetti fan jaamu yalla la ñetti fan kabar la waye ñetti fan lek ak nan la moto yunusul sallallahu alayhi wasallam wax ñu ne ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillahi azza wa jalla besi mina ni besi lek la besi nan la waye besi tuta yalla la kon bokk julit fukki fan yi nga xamne manam fukki fan yi nga xamne fim julle ñetti fan yi tay tebu jaamu yalla la di tuta yalla di magal yalla motax fa nga gis juma ye jakkay ta yu julle julli faratal ñu nekk ci kapar lolu lu saxla tunna la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mom la doon nepp sahaba mi roy ko ci waye ñun yek royo len ci su ko defé ñu door doorlu ci lolu kapar yi bari nañ façon yi bari nañ waye bi kapar la bo xamne mu ngi xewé ci gannaaw lan ci gannaaw julli mi julli faratal ñu door doorlu ci dulu so gisé ku koy def xamal ne li moy def moy sunna sunna la waw xamal ne sunna lay def jarut nga yému ci wala nga fogné lenen dédé sunna la alhamdullah rabbil alamin ci ñu rew bi légui bari na ci lol ci juma yeen jaxé yalla ñi ko yalla nangul wayusahabu ala man arada an yudhiya an la yuzila min sha'ri ra'si aw badani shay'an ولا يقلم أظافره من الأول من ذي الهجة إلى الفراغ من ذي الأضياء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر وأراد أحدكم أن من ساره ولا إذا رأيتم وأراد أحدكم وأساره سنة لدن سوق تبدأ في النفك بمدق درس بمدق ويامي لولو سنة لدن suwel bi tero rek ñu ne ele préparer ta waxu do yonenti wax na ci ay hadith yu bari indi sen ci ñaari hadith mu ne su fekke ni wéri kéla pour ñi tabaski rek la am ci yeen ko bugga tabaski bum laala di dara ci tawaram bi waye bum laala di dara ci yaramam bi moy wéñe bi gene non mu wax ak benen hadith tu ngeen gisé wéri dil hijja teru té am ci yeen ko xamné bu gëna tabaski kon na tiyé tawaram waye na ci ay wéyam lolu sunna la su ko defé nga kañ de so rendé sa gatté gi benopi su boba mën nga watu mën nga dox say wéy lepp lo bu ko génné ci sa yaram bi rek mën nga ko génné ndax légui wax ñu jonne kon fatil jumla lepp né wér yu wér mu magala yalla def na ci ay ewal ak ay ngeen yu bare bare yu magga magga gis gene magga moy aj makka bi ci def te wer bi dafa bok ci asrul hurum dul qada dul hijja muharram ak rajab yi wer asrul hurum la be pare yalla tere na ci yi tamit xex kon bok ci julit yi nañ fexé ñu sante yalla ci lim ñu defal ci ay xewal waye ñu fexé tamit ñu manga mbolem yiw ñi nga xamne mum ci wër yi le ñu baña bokk ak ñi nga xamne nak yalla daf leen natto tayal ñu baña bokk ci ñi tayal kon hada wa sallu wa sallimu ala muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika rasulika muhammad wa ala khulafaihi al-arba أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
1: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accidents, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accidents, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance.